0: ani kuni asafu yehowa
1: asafu ye
0: afi mamentu bi mamentu bi mamentu bi mamentu bi nie
2: ewo no benya nkwa
0: papa